0: ntse ya botlhokwa le ya mohebe maile ya bongoko kaofela nkgono gale ke nnela o le tathosane maile ya bongoko kaofela ntse ya ratwa ke nkgono re tla fuya ka legeko gona mone mateanong a tsela tse nne ka odima bogogo batswedi ke bomme sesenye nnete le mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe kaofela ke a leboantate ke nkgono re tla fuya ka legeko gona mone mateanong a tsela tse nne ka odima bogogo batswedi ke
1: a leboa nkgono Hi, Lich. Hi, Lich.
2: Hi, Lich. Hi, Lich.
1: Hi,
2: Lich. Hi, Lich.
1: Hi,
2: Lich.
1: Hi,
2: Lich. Hi, Lich. Hi, Lich. Hi, Lich. Hi, Lich. Hi, Lich. Hi,
1: ka nnete ka mogau wa modimo e ka ba wena o ntse o phela jwang
2: a se ka mogau ntate ke mona le nna ke kene ka ga letsaleng a sale ke penya go tloga nkgono a re kenang botlhe ba ka se sale teng monana o tswabile o itšhesa ke mme ke ithutile bophepi ba morena ka mona ka monyakwane pakeng tsa maganyane le maja ntse ke le teng tate
1: o ntse o le pela ka monami
2: hele tsatsilena goa tshabela
1: hele
2: e be rena ka leng tate ula o lethabisang kwalekwalekwalekwalekwa wa re gotlenya ka
1: makeke
2: kopa go phanta matswa ke dumedisa ka mona ka lapeng la thuja ke teng tate
1: o ntse o le teng mmewa ke thotse ke omame
2: ke re bonkgono kaofela ntate le bontate mogolo le wena mokhubi wa ka e ke bona gorena ka lena o le a le shebisa kwana le kwana ke pela gao mwena ke re bomme le bontate boausi le boabuti kaofela le baipitse ke yang dithuthubolong ke sabile ke dingweletswe ke di sele annete ula wa latende te mogolo letsema jale ka ukgo tibisitse ke epe o fete wa le monwana o chesa o sobile o ntse o chesa kere ke nke ke re fela nkgono ka sotneng ke re nkgono shaba nako le boteng ke re nkgono ka oduma setlhaba sa matsieng kwana ke re ntate mogolo tau ye tshatlha ke re nkgono kgotso ke legela pholo nkgono tatai le ngwana bonkgono bophelo ke sentego ke re kaofela masego province kaofela lesotho tsekelele le ka kwa le ba eletang ka tsebe le ba ipitikang ka nnete difela sebile dintimeletse ke ka mona ka monyakwana ke phamise matso kere ke ntse ke le rata kaofela maile bogokwa gaeso ke mme ke ithutile botshepi ba morena ntate se a re tlabola segame monwana o ne o bata po fela ke leboa ga ke kene monwana o ne ke tla o kenya ka mahafing o futumala ke re mogaisane wa ka ke eno ka nkeng ntate a ya tloya le matshwao pele sa ke seke ka mosia morago le mme ke apea ka lenyata o fela ka o fekere a he ke a leboa ntate
1: ke a leboa hante go dula bjalo ke metsotso e mekae e mene re ya gorenyane ya boraro hi letho
3: ao ntate mogolo ga ngwane a ka ntloelele nna ke gatsetse ntate e dumela
1: kgotso
3: a tho buela gole go jangphela jang ntate wa ka
1: e re ke bone gona ke nyolole ka mo a ke ape a e se otla ka odima dipalo ke sa e phela nka utlwa wena
3: ngwaneso ke a phela bana beso ba ntse ba re ba gaketsa e sale babila ka ntse ba kokota ao ka ditlhakala ke re ke a tshwaga fela ke bale ya ga ngwane ke monyola matsogong a

Sena ke seyalemo ya sa Lesotho se ya sa maqhubung a Medium Wave FM ho Medium Wave re fumane ya ho 639 kHz fela 469 meter band ho FM ting re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopelo le thuto ke moqobelo wa la 20 a nang le metso e meraro. Kgwedi ke yona ya Moseanong selemong ke sa 2026. Ke lekganyang pese ke a dumedisa bosengwa ka jeno mme se ntse ke ratamela mamelo ya thameso thapela oseng ka moruti mosito e le gore he a ofe yona thameso.

mamadiwa salma ya salisoto jauri medisa meso nyenana kale bitsola mwana Jesu Kristo wa Nazareta ya bulukile mophelo baka le bophelo ba hao u dumediswa ke yena mo hutimo sito o fumane hona so bakeng sona sana san Nazareta mamadi ke batla ge le tsonlanda dimdimu bukeke ya Ezekiele